Ewa, chau lu guan chui nam le chau chuo mo wei shan mo de ya su me fuo le sheng ano le chau chau bai li le cha chau ba fu chang a bo chau le chau chang ye le chau mie shan si la de bai chau chau chau le chau lu chau sui fuo mo le ba chau la chau chau chui fei la ilung a o bia mo gan gan lo le ai le so a chau ya o bia chau chau mie ilon da lo fam lo dang le chau pe de mai shan le fiong ye li chau su ve male pul kala mi ga ngai fu fei va pe mai chau chau chau mie chau lo fan sfika Malena no langi le utupena mai el fal tuai a Miriam mala la joa pumari le ding fo I e fia fio le asunga fu maru jale ina la singo joy e po fe janga ya ya no ma ave ya la ufuala ang ya malatan tuwala le maru I e fia fish

0: le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yo na tong ye lau tong fitinga a fio mai lo ile lima fit fa great te throat man go be really mai le lo fit fit on fa fa lo fit fit on fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pito
1: so e se follow mo le lo mi do jolo jolo ta le ole jula valo tala mai sa mo pa tala valo le ta nei fa tala fa la chino olo fa fa mai tolo fa fainga lwenga rene fo tai fo malo la bananga lu e ya tala fo so good morning
2: morning boss